0: дружбі вже 30 лет.
1: Поліття у найбільшій дружбі.
2: Роберт Рошка. Дамі і господи, прийшов на мен потрібен дану тидну, а я смісім усім, да би торка було потрібно кинити. І я вам зараз тут розложу за кай. Погледайте, понеділок ще видно чоловік мало спочити від вікенда, не спомінні на вікенд, що ще живі. Повні смо тісо від тега, кар се догало прежно, да ні так мамо наповнені батерія і смо релативно окей. Середа є мали-мали петак, є і теж на середині тидна, є вже скоро вікенд. Четвертак є мали петак, петак є петак, торк па є ніч, торк є па інклінац. Торик je mimo grede med drugim tudi kriv za to, da nima delovni teden samo 4 dni. Če ne bi bilo torka, bi bil delovnik točno enkrat daljši od vikenda, 2 pa 4, če me razumete, zdaj pa čiste pomrtno, zdaj pa 2 pa 5. Kaj te to je 2 pa 5? Jaz sem recimo tudi zihar, da je torek zadnji prišel v teden, najprej je bilo tam že vseh ostalih 6 dni in potem je torek prišel, živi Boga ni povabil, absolutno nepovabljen gost in je na silo se vrinil v teden in jim je zjebil cel sistem in zdaj dela samo sranje. Če ne bi bilo torka, ne, bi recimo bila zdaj sreda. No, Zdaj pa prosim naredi s to mislijo, ker sem ti pravkar povedal. Sreda bila zdaj. Torek je kriv, da zdaj ni že sreda. In jaz sem zihar, da še nihče od zgodovini človeštva nikoli ni rekel, jo, jaz imam takrat tork. Jezus, jaz kome čakam, da prije tork, da se mi bo mešalo od veselja. V torek se ne zgodi nič, oprostite. Edino pusti torek je, pa čeprav, če smo čisto iskreni, ne, je pust v torek že bistvo malo pase. V resnici se pust najbolj praznuje čez vikend, petek, sobota, nedelja, na pusto nedeljo. V torek je že vsega dost, v torek imamo že dovolj pusta, pri tega nam je slabo pokrofih in tudi čega ne bi bilo. No. V glavnem, ene same pametne stvari nimam zapovedati povezane s torkom in zato ekstremno resno mislim, da bi bilo torke potrebno ukiniti. Hvala lepa.